Dra ner rullgardinen. Släck alla lampor som stör. Lägg dig ner och lyssna. På stan.

Dreams heter låta, och artisten är Sierra Ferrell. Och Sierra, då ska vi faktiskt något liknande. Vi ska till Sierra Nevada i den här fjällkedjan i Kalifornien. Och där ska vi träffa någon som kallar sig för Brothers Comatose. Eller en grupp bestående först och främst av brødrene Ben og Alex Morrison. De skal gjøre Too Many Places for Us.